大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，大腿呀，